pasir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir.

pasir. Ya Sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Mushawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafir.

Khabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid.

kamu sih? Ya Mukti, ya Muhid, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya